0: کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: آل انڈیا این آر کانگریس کے رہنما این رنگا سامی آج پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے. ایک سادہ سی تقریب میں جو لوک نواس میں منعقد کی جائے گی. پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھ جناب رنگا سامی کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: پڈوچیری میں حلف برداری کی تقریب منعقد کی

0: شری میں حلف برداری کی تقریب منعقد کی جائے گی. این رنگاسامی وزیر اعلیٰ کے عہدے کی ایک بار پھر ذمہ داری سنبھالنے کو تیار ہے. 76 سالہ سیاسی قداور شخصیت کی وزیر اعلیٰ کے طور پر یہ پانچویں مدت ہوگی. اس تقریب میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ کچھ وزیروں کو بھی حلف دلایا جائے گا. مرکزی وزیر اور بی جے پی کے چناؤ انچارج منسوخ پانڈویا, بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین, بی جے پی پڈوچیری کے انچارج نرمل کمار سولانا اور ریاستی بی جے پی کے صدر وی پی راملنگم ان ممتاز رہنماؤں میں شامل ہیں جن کی اس تقریب میں شرکت کی امید ہے. جناب نوین کل شام پڈوچیری پہنچے تھے. انہوں نے پارٹی عہدیداروں اور پارٹی ہیڈ کوارٹر میں قانون ساز ارکان سے بات چیت کی تھی. پڈوچیری سے بپن ایس ناتھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
1: مغربی بنگال میں حکومت کی تبدیلی کے بعد ریاستی پولیس نے نظم و ضبط اور سیاسی تشدد کے ماضی کے معاملات کے بارے میں فوری طور پر ایک موقف اختیار کیا ہے. اس سلسلے میں نظم و ضبط کے اے ڈی جی نے کل سبھی پولیس کمشنروں, پولیس سپرنٹنڈنٹس اور ریلوے حکام کو ایک تفصیلی ہدایت جاری کی ہے جس میں بہت سے فوری اقدامات کے بارے میں کہا گیا ہے. اس ہدایت نامے میں 2021 کے اسمبلی انتخابات کے بعد تشدد سے متعلق سبھی کیسوں کا نئے سرے سے جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے, جن میں وہ کیس بھی شامل ہیں جن میں قطعی رپورٹس بھی داخل کر دی گئی ہے. اس ہدایت نامے میں سرحد کے بارے میں میٹنگز اور خفیہ معلومات ایک دوسرے کو فراہم کر کے سرحد پار سے کی جانے والی اسمگلنگ اور جرائم کے خلاف کارروائی پر زور دیا گیا ہے. مغربی ایشیا کے بحران کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی کفایت کی اپیل کے بعد اتر پردیش, مدھیہ پردیش اور دلی کے وزراء اعلیٰ نے وزیروں, ارکان اسمبلی اور عوامی نمائندوں کی سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو کم کرنے کے اقدام کا اعلان کیا ہے. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعلیٰ, وزیروں اور دیگر افسران کے گاڑیوں کے قافلے میں 50% کٹوتی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ سرکاری قافلوں سے غیر ضروری گاڑیوں کو ہٹایا جائے. ریاستی سرکار نے پی این جی, میٹرو خدمات اور سرکاری ٹرانسپورٹ کے زیادہ استعمال پر زور دیا ہے اور میٹنگیں ورچوئل وسیلے سے منعقد کرنے, نیز ہفتے میں ایک بار کوئی گاڑی نہیں چلے گی کا اصول اپنانے کی حوصلہ افزائی کی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کم ایندھن استعمال کریں اور سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کریں. چیف سیکرٹری, ڈی جی پی اور مختلف محکموں کے تمام ایڈیشنل چیف سیکرٹریوں اور پرنسپل سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی کہ وزیر اعلیٰ, وزراء اور دیگر کے قافلوں میں فوری طور پر 50% کی کمی کی جائے. انہوں نے ہدایت دی کہ غیر ضروری گاڑیوں کو سرکاری قافلوں سے ہٹایا جائے. وزیر اعلیٰ نے ریاست میں گھر سے کام کرنے کے کلچر کو ترجیح دینے کی اپیل کی. انہوں نے پی این بی, میٹرو سروس, پبلک ٹرانسپورٹ اور اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ذریعے چلائی جا رہی بسوں کے استعمال پر خاص طور سے زور دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزراء, ایم پی, ایم ایل ایز اور سرکاری نمائندوں کو ہفتے میں کم سے کم ایک دن پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا چاہیے. ہر ہفتے ایک بار نو ویکل ڈے بھی منانا چاہیے. لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے مزید احکامات جاری ہونے تک اپنے قافلے میں گاڑیوں کی تعداد کم کر دی ہے. پیر کو ایک کابینہ میٹنگ میں جناب یادو نے وزیروں کی کونسل کے ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفاد کے تحت پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی لائیں. انہوں نے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا. ایک افسر نے بتایا کہ ان کے دورے میں جو ریلیاں منعقد کی جائیں گی ان میں گاڑیوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا. دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بھی وزیروں, ارکان اسمبلی, افسران اور سرکاری محکموں سے کہا ہے کہ وہ سرکاری گاڑیوں کا استعمال محدود کر دیں, کار پولنگ یعنی گاڑیوں کو مشترکہ طور پر استعمال کریں اور میٹرو اور بس خدمات کو ترجیح دیں. حکومت نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ کیا ہے جو آج سے نافذ العمل ہوگی. ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے زیورات کے حصوں پر 5% ڈیوٹی اور پلیٹینم کے حصوں پر 5.4% ڈیوٹی لگے گی. مزید برآں قیمتی دھاتوں کے استعمال شدہ کیٹلسٹ کی شرح 4.35% مقرر کی گئی ہے جو کہ تعمیل کے معیارات کو پورا کرنے سے مشروط ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مد نظر لوگوں سے سونا نہ خریدنے کی اپیل کی تھی. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے.

0: تحقیقات کے مرکزی بیورو سی بی آئی نے مبینہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں شبھم خیر نار کو حراست میں لے لیا ہے. شبھم کو راجستھان پولیس کی درخواست پر ناسک پولیس کے کرائم برانچ یونٹ نے کل مہاراشٹر کے شہر ناسک سے گرفتار کیا تھا. میڈیکل کالجوں میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان اس مہینے کی 3 تاریخ کو کرایا گیا تھا, جسے کل پیپر لیک کے الزامات کے تحت منسوخ کر دیا گیا. حکومت نے سی بی آئی سے کہا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف مکمل انکوائری کرے. ایک اور متعلقہ واقعے میں نیٹ یو جی 2026 کے ایک امیدوار کے والدین نے لاتور کے ایس پی آفس میں ایک درخواست داخل کی ہے, جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایک پرائیویٹ کوچنگ ادارے نے امتحان سے پہلے ایک موک ٹیسٹ لیا تھا, جس میں مبینہ طور پر 42 سوالات ان سوالات سے یکسانیت رکھتے تھے جو اصل نیٹ پیپر میں پوچھے گئے تھے. ایس پی امول تانبے نے سب ڈویژنل پولیس افسر کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر انکوائری شروع کریں اور قصورواروں کے خلاف قانونی قدم اٹھائیں. اس سے پہلے راجستھان پولیس کے خصوصی آپریشنز گروپ نے مشتبہ نیٹورک اور پیسے کے لین دین کی تفتیش کے دوران 15 لوگوں کو حراست میں لیا تھا. اس گروپ نے کل ایک مبینہ سرغنہ منیش کو جے پور سے گرفتار کیا ہے. حکومت نے سالانہ مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے عارضی تخمینے اور چوتھی سہ ماہی کے لیے جی ڈی پی کے سہ ماہی تخمینے کے اجرا کی تاریخ دوبارہ مقرر کی ہے. پہلے یہ تاریخ مئی کا کام کاج کا آخری دن ہوتا تھا, لیکن اب اسے ہر سال جون کی 7 تاریخ کر دیا گیا ہے. اجرا کی تاریخ میں یہ تبدیلی قومی اکاؤنٹس کے اعداد و شمار سے متعلق مشاورتی کمیٹی کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد کی گئی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد اعداد و شمار کی کوالٹی کو مزید مستحکم بنانا ہے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کی قیادت میں ایک اعلی سطحی بھارتی پارلیمانی وفد آج سے بھوٹان کا دورہ کرے گا. اس کا مقصد بھارت بھوٹان رشتوں کو مزید مستحکم کرنا ہے. اس 51 رکنی وفد میں راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے ارکان پارلیمان اور وزارت خارجہ کے اہلکار شامل ہیں. مہاراشٹر کے ضلع سانگلی کی جاٹ تحصیل میں کل ایک مذہبی تقریب کے دوران دیوار گرنے سے 6 عقیدت مند ہلاک اور تقریباً 15 زخمی ہو گئے. تقریب میں 300 سے زیادہ عقیدت مند جمع تھے, جب علاقے میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوئی. تقریباً 30 عقیدت مند ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے اور اسی وقت دیوار گر گئی, جس میں 6 لوگوں کی موت ہو گئی. زخمیوں کو علاج کے لیے جاٹ اور سانگلی سول اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے دیوار گرنے کے حادثے میں ہونے والی اموات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کی. صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کی تازہ ترین امن تجویز کو مسترد کیے جانے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں اور بھی کمزوری پیدا ہو گئی ہے. جناب ٹرمپ نے ایران کی طرف سے کی گئی جوابی پیشکش کو کچرا بتایا ہے. اس الزام تراشی کے سبب مغربی ایشیا میں تنازع کو پھیلنے سے روکنے کی کوششوں میں غیر یقینی پیدا ہو گئی ہے. جموں کشمیر میں فوج نے کل پونچھ ضلع میں لائن آف کنٹرول کے قریب دراندازی کی ایک کوشش ناکام کر دی. کرشنا گھاٹی سیکٹر میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا. بھارت میں اس ہفتے جنوب مغربی مانسون دستک دے سکتا ہے. محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی کے مطابق اس ہفتے کے اختتام تک جنوب مغربی مانسون کے جنوبی خلیج بنگال, انڈمان سمندر اور انڈمان اور نکوبار جزائر کے حصوں میں آگے بڑھنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ کل اسی علاقے میں برقرار ہے. اس کے ساتھ ہی ہوا کا گردابی نظام سطح سمندر سے 4.5 کلومیٹر کی بلندی تک پھیلا ہوا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے راجستھان میں شدید گرمی اور لو کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. ریاست کے سرحدی اضلاع میں اس وقت سخت گرمی ہے. کئی مقامات پر درجہ حرارت 45 سے 47 ڈگری کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات احمد آباد میں کھیلے گئے مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی. آج رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈر سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا. یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ کلیم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے آج الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو

0: اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ مغربی بنگال کے عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح، ریاست کے عوام کو آیوشمان بھارت صحت بیمہ اسکیم کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اخبار پرتاب نے بھی اس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، صدر جمہوریہ نے 15 نرسنگ اسٹاف کو نیشنل فلورنس نائٹنگیل ایوارڈ سے نوازا۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس نے ہیمنت بسوا شرما کے مسلسل دوسری بار آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار انقلاب نے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کی اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ آپریشن سندور کے دوران چین نے پاکستان کی مدد کی۔ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے، چھتیس گڑھ میں نکسلیوں سے اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور 1 کروڑ نقد برآمد۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، بھارت نیپال سرحد پر دراندازی کی کوشش، 4 افراد گرفتار۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، مذاکرات میں ہو رہی ناکامی پر ٹرمپ کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا منصوبہ زیر غور، دوبارہ حملہ ہوا تو 90% یورینیم افزودگی شروع ہو سکتی ہے، ایران کا بیان۔
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر، تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی نو منتخبہ ٹی وی کے سرکار آج اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے گی۔ آل انڈیا این آر کانگریس کے رہنما این رنگا سامی آج پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی سرکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کی گئی کفایت شعاری کی اپیل کے بعد ایندھن کی کھپت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مرکز نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمداتی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس سال مانسون جلد شروع ہو جانے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا وارانسی کیندر، تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم مدھوریما۔
3: پاپا یہ سب؟
4: ہاں جو چیزیں سالوں سے بے وجہ پڑی ہوں انہیں ہٹا دینا چاہیے۔
3: یہ بھی دادا جی کی پرانی پاس بک اور ایف ڈی۔
4: ارے یہ کیسے رہ گیا؟
3: پیسے گئے؟
4: نہیں نہیں نہیں، اپائے ہے اپائے ہے۔ بینک کھاتے کو سنچالت کرتے رہنا چاہیے ورنہ کھاتا ان آپریٹو ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بینک سے سمپرک کریں، کھاتا سکریہ کروائیں اور آپ کی رقم جو ہے اسے بیاج سمیت کلیم کریں۔
5: دادو یہ
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
6: صحیح کہہ رہا ہے۔
8: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاش وانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ۔
9: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاش وانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ۔
8: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ۔
9: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا۔
8: بکنگ ہے تو سمپرک کریں
10: 0542227658
11: 0542227658 आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

اور بہت واضح بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میرا ایمان عجب کیا جو ایمان تصوف، تصوف جان مذہب ہے، عاشقی جان تصوف۔ مولانا حسد موہانی کرشن جی کی محبت سے اس طرح لبریز ہیں کہ کرشن جی کے عشق سے ان کا دل منور ہو گیا۔ اپنے انہی